0: Asta mi-e
1: Asta e din ceas, iubim o muzică, polubim-o tu via radio. Radio Party Mix.